0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
0: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4, 24/7.

Lovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne točim se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se do skočice, od Mikšić.

ko može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Ko medved zatvoren u stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

u Bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama, počinjemo!

0: is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Nova muzika, veliki koncerti, povratak legendi i izvođači koji ne prestaju da iznenađuju. Danas slušamo šta nam donose Elemental i Lavina. Zavirujemo u novu eru Miley Cyrus, a vraćamo se više od 6 decenija unazad do Beatlesa i jednog zanimljivog ranog snimka pesme Day Tripper. Sve što je novo, zanimljivo i vredno slušanja na jednom mestu. Ovo je Music Zoom, krećemo!

Na manifestaciji Kongres Rock Maestro 1975. Bijelo dugme je snimilo čitavu jednu stranu drugog albuma i to pesmama Ima neka tajna veza i Kad sve prođe pjevaću i tad. 75. snimljen je album Šta bih dao da si na mom mjestu, na kojem su udarni hitovi bili Tako ti je mala moja kad ljubi bosanac, Došao sam da ti kažem da odlazim, Ne gledaj me tako i ne ljubi me više, Požurite konji moji. Iako je cena albuma bila dva put veća od uobičajene, tiraž je vrlo brzo dostigao cifru od 200.000. Nakon nekog vremena koje je grupa provela na svirkama i radnim akcijama, 76. izdali su treći studijski album pod imenom Eto baš hoću.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: You are listening to Radio K4.